0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. У резиденції Константинопольського патріархату у Фанари відбулися неформальні перемови поміж делегаціями Константинопольського патріархату і англіканської супольності. У зустрічах узяли уділ представники обох боків, задійничені у офіційному богословському діалогу поміж православними і англіканами. У склад православної делегації увійшли митрополит Афінагор Більгійський, митрополит Максим Сілурійський, архієпископ Іо Темільський і протопресвітер Христос Христакіс. Англіканську супольність представляли архієпископ Ричард Кларк, архієпископ Майкл Льюіс, преподобний доктор Уільям Адам і преподобний Ніл Вайгерс. Під час зустрічі обмірковувалися різні церковні питання, а так само теми, які уявляють агульну цікавість для обох боків. Представники Константинопольського патріархату проінформували англіканську делегацію про бігучі події і діяльність патріархату, а так само про ситуацію у православному світі. Після презентації відбувся обмін думками відносно міжхристиянського співпрацівництва. Делегації так само були прийняті Вселенським патріархом Варфоломієм, який підкреслив значення двохбокового діалогу поміж християнськими церквами. Замбія. Патріарх Александрійський і усяє Африки Федор II прибув з візитом у Замбію, де його зустрікали представники духовенства, державних структур і православної супольності країни. Візит предстоятеля Александрійського патріархату був організований у межах пастирської поїздки на африканському континенті. Під час знаходження у Замбії патріарх узяв уділ у богослуженнях, зустрівся з вірниками і представниками місцевої церковної адміністрації. Особлива увага була нададена розвитку православної місії у регіоні і підтримці церковного життя у африканських країнах. Патріарх Федор II виказав подяку духовенству і міранам, які удільничують у розвитці приходів і адукаційних ініціатив. У межах візиту так само відбулися зустрічі з представниками місцевих уладів і обмеркування далішого співпрацівництва у гуманітарній і адукаційній сферах. Сінай. Архієпископ Сінайський Даміян заявив, що Єгипет прикладає усі можливі намагання для того, щоб монастир Святої Катерини на горі Сінай мог протягувати своє історичне і духовне служення. Поводле словов архієпископа, монастир застається найважнішим центром християнської спадщини і духовності. Він підкреслив, що улади Єгипта і церковні структури протягують співпрацівництво у питаннях заховання історичного комплексу і забезпечення його далішої діяльності. У заяві відзначається, що монастир на Сінаї має унікальне значення для сусвітнього християнства і з'являється місцем паломництва вірників з різних країн. Архієпископ так само виказав надію на протяг мирного і конструктивного взаємодіяння поміж державними структурами і монаською супольністю. Обмеркування будучині монастира відбувається на фоні міжнародної уваги до льосу одної з найстаражитніших християнських обітелів. Грузія. У Грузії пройшли мероприємства, присвячені 1700-годзю обвящення християнства державної релігії країни. В урочистостях узяли уділ представники Урада, Грузинського патріархату, духовенства і громадські діячі. Мероприємства були організовані при співпрацівництві державних структур і Грузинської православної церкви. Під час юбілейних подій прогучали виступлення про значення християнства для грузинської державності, культури і національної ідентичності. Представники церкви підкреслили історичну роль святої Ніни у розповсюдженні християнства у Грузії. Пам'ятні мероприємства включали богослуженні, офіційні зустрічі і культурні події. Святкування такої значної дати стало одною з найбуйніших церковно-державних подій у сучасній Грузії. В Болгарія. Патріарх болгарський Даніїл провів зустрічу со старшинёй Народного сходу Болгарії з подаренней Наталією Кисєловою. Подчас розмови обмірковувалися питання взаємодіяння поміж Болгарською православною церквою і державними інститутами, а так само теми, зв'язані з громадським життям країни. Патріарх підкреслив значення духовних і моральних коштовностей у сучасному громадстві і відзначив роль церкви у підтримці громадян і захованні національних традицій. Спікер парламента у свою чергу високо оцінила сучасне служення Болгарської православної церкви і її історичну роль у житті болгарського народу. Під час зустрічі були закрануті питання едукації, підтримки сім'ї і уділу церкви у громадських ініціативах. Іорданія. У Іорданії відбулося відкриття першого християнського університету країни при уділі короля Іорданії Абдали II і патріарха Єрусалимського Феофіла III. Подія була названа історичним моментом для християн Близького Сходу. У церемонії узяли удел представники духовенства, державних структур і академічної супольності. Патріарх Феофіл III підкреслив значення едукаційної установи для умацування християнської присутності у регіоні і розвиття міжрелігійного супрацовництва. Король Абдала II відзначив роль Іорданії як країни, яка підтримує релігійне суіснування і едукаційні ініціативи. Новий університет буде займатися підрихтовкою студентів по різних напрямках і повинен стати центром академічного і культурного життя. Відкриття університету розглядається як важливий крок для підтримки християнських супольностей на Близькому Сході і поширення едукаційних можливостей для молоді. Грузія. Грузинський патріархат розповсюдив запис відеозвонка поміж новообраним патріархом Шио III і Вселенським патріархом Варфоломієм. Поводле публікації, під час розмови баки обміркували бягучі церковні події і обмінялися братніми привітаннями. Гутарка предстоятелів пройшла у атмосфері доброзичливих зносин. Уселенський патріарх виказав сердечне пожадання Грузинській православній церкві і грузинському народу. Запис був опублікований офіційними церковними структурами і притягнув увагу православних сродків масової інформації. Румынія. Румынская православная церква активно распаўсюджвае асобнікі новага запавету, надрукаваныя шрыфтам Брайля для людзей з парушэннямі зроку. Ініцыятыва была рэалізавана ў межах царкоўнай праграмы падтрымкі людзей з асаблівымі патрэбамі і накіраваная на забеспячэнне даступнасці рэлігійнай літаратуры. Выданне было падрыхтавана пры ўдзеле царкоўных структур і спецыялізаваных арганізацый. Новый заповед был передаден верникам и установам, которые работают с неведущими людьми. Представники Румынской православной церкви подкреслили важность духовной поддержки и доступа до священного писания для всех людей. Проект так само разглядается как частка более широкой социальной и миссионерской деятельности церкви. Румынская церква мае намер протягивать инициативы, связанные с публикацией религийных текстов у доступных форматах. Турция. Уселенский патриарх Варфоломей и архиепископ Албанский Ян здейснили суместную боскую литургию у Каппадокии. Богослужение прошло у историчном регионе Малой Азии и стало часткой визиту церковных делегаций у месцы, связанные со старожитным христианством. Суместная литургия сопровождалась удел...

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Сусветный хит тыдня.
1: Cigarettes After Sex вернулися синглом Twizzler, який сполучає їх фірмовий дрим-поп з більш рухомим ритмом. Композиція заховує емоційну м'якість, але гучить більш живою і насиченою, чим попередні праці гурта. Реліз відбувся після серії великих турів і мільярдних стримів хітів, умацовуючи статус гурта як одного з лідерів сучасного альт-попу. Новий трек показує невеликий поворот у бок більш ритмічної і сценічної енергетики. При гэтым гурт заховує свою характерну інтимну і начну атмосферу.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: тидня.
1: Айджа Монет з нової кружилки «The Color of the Rain» – сьогодні рубриця «Альбом тидня». Айджа Монет – американська поетка, співачка і виконавця у жанрі «Spoken World». Народилася у Брукліні, у Нью-Йорку, у сім'ї кубінсько-ямайського походження. Яна рано почала писати вірші і хутко заявила про себе на нью-йоркській поетичній сцені як один з самих виразних молодих голосів свого покоління. Її творчість об'єднує поезію і музику, часто з елементами джазу, соулу і імпровізації. Монет виступає з живими перформансами, де слово і гук створюють єдиний емоційний поток. У центрі її праці – теми соціальної справедливості, пам'яті, ідентичності і особистого досвіду. Найбільш відомий її зборник – «The Mother Was a Freedom Fighter» 2017-го. Він замацував її статус як одну з ключових фігур сучасної поетичної і активістської сцени. Виступи Айджи Монет часто розглядаються як форма мистецького протесту і духовного виказування, що виходить за межі традиційної поезії.
2: Say it with your chest. Whatever touches your heart, feed, fuel, fight for it. Flower, heal, hold. Help, have, honor it. Whatever touches your heart,
3: whatever.
2: Promise, hope, hell, and high water. Wade with it. Shield, protect. Keep it sacred. Whatever touches your heart, a future inevitable is hurt. Let it wind through you.
3: Let it wind through you.
2: Be fiercely undone, brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Will it is so. Whatever, whatever it may be, whatever it may be, that fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved. Let it be. Let it be. Let it silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart, let it be luminous. Unleash the firefly eager to be held.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі гадзіна дня, у Польшы паўгадзіна. Россия нанесла одну из самых масштабных ракетных атак по Киеве. У США обвести белорусов звертаться по столы дозвол на жыхарство у своей краины. У Варшаве ушановали героев Беларуси. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Россия нанесла одну из самых масштабных ракетных атак по Киеве. Попередне ведомо про одного загинулого, 21 потерпелого, сярод их 15-годовый хлопец. Поводле ратавальников у Киеве после атаки разбурений и пожары больше, как у 40 месяцах. Дамы, школы, офисы, крамы, да иншая инфраструктура. Светлана Тихановская называет свой будущий визит у Киев историчным и каже, что хочет обмерковать с украинским кіраўніцтвам праблемы беларусаў, якія жывуць і ваююць там. Яна падкрэсіла, што перамога Украіны можа адкрыць для Беларусі акно магчымасцяў, а таксама выступіла супраць паслаблення еўрапейскіх санкцый супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Служба грамадзянства і іміграцыі США істотна змяніла правілы афармлення грын-картаў для іншаземцаў. Цяпер тым, хто хоча змяніць статус і атрымаць сталы дазвол на жыхарства, давядзецца выехаць з США і падаваць заяўку ў сваёй краіне, піша Reuters. Новыя правілы тычацца тых мігрантаў, якія прыехалі ў Злучаныя Штаты часова, напрыклад, на падставе турыстычнай ці працоўнай візы, але затым вырашылі застацца і падалі дакументы на грын-карт. У Міністерстве внутренней безпеки США заявили, что змены примусять иммиграционную систему працевать так, как было задумано законом першапачаткова. 23 травня у Варшаве отбылася акция ушанавання героев Беларуси, которые ахвяровали свое життё для незалежной вольной Беларуси. Акция должилась с 10 ранницы, амаль до 16 годины. Беларусских героев ушанавали на полночных могилках войсковых и ронда вольной Беларуси. У акции, организованной рухом солидарности разом, приняли удел ведомые белорусские политики Зянон Пазняк, Павел Северинец, Юрий Мялешко, украинский организатор Евромайдану Роман Корбут. Распочал акцию ксёндз Вячеслав Барок.
3: Как Беларусь у решти была незалежной, свободной. И для этого Беларусь треба любить. А лишь он и шмат, кто кажет, что он Беларусь любит. Особливо тогда, когда отримовая социальные дотации у краине, тогда, когда выписываюсь премию, любит Беларусь тогда, когда можно поделить гранты замежные на борьбу за Беларусь, просто тогда любовь до Беларуси есть. А наша любовь до Беларуси отрознивается тем, что мы наследуем ту любовь, которую имел Юрка Моніш. А он имел не только любовь до Беларуси, он имел отказность за свою Беларусь.
2: У акции приняла удел мама загинувшего в Украине Эдуарда Лобова. Приехала с Белостоку, была я политик, зняволенная Полина Шаренда Панасюк. Гучали яркие промовы. На могилках героев были ускладенные кветки и запаленные зничи. Кошик с памятной стужкой для Юрки Моніча был поставлен на ронда вольной Беларуси на том месте, где плануется поставить крыш Евфросинии Полоцкой. Больше новина узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск прес Гатина.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра сёння ў дзень ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
4: Треба пам'ятати, щоб всі казали своїм дітям, своїм близьким, що в той потоці сталося направді, щоб інформація йшла від близьких, від тих, хто тут є, а не з різних медіїв, в яких часто, відомо, в другу сторону то йде. Ну, може, прийдуть часи, коли будемо мати ікону мучеників потоцьких, може, як Бог їх так прославі.
5: Вьоска була, але як спалили цілу вьоску, то туди часть виїхала, до речі, і часть до Бістоку, а решта залишилася. Ну.
6: То є така оказія, треба приїжджати, щоб пам'ятати о тим, co było, nie? Bo jak my nie będziemy pamiętali, to kto? Tu, że ludzie może rozmawiali w innym języku, no to po prostu komuś to przeszkadzało, nie? I Polacy są tam, i Polacy są tu, tak samo Białorusini są tam. Trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
7: Że niewinne dzieci zhoryli. Tak to było i niestety historia. Każdy, co przekazuje, dokładaje coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazało. Wybaczyć ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
8: Liczymy, że to za rok może będzie bolsz. No, rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 hadoł, a czy pieru, że jakby niepełna, ja może to mniejsz trochę ludzi. No, nam wsiem trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać hetę miasto, hetę sprawu, tak, hetę historię.
9: Nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?

0: «Жыццё з літаратурай».
1: Як дэбютанту сёння выдаць сваю мастацкую кнігу, асабліва калі ён жыве ў эміграцыі. У Артёма Шуканова ёсць такі вопыт, і пра яго ён расказаў на адной з прэзентацый. Артём напісаў вялікі фантастычны раман «Пентаквантар» і пачаў шукаць выдаўца. Спачатку ён звярнуўся ў выдавецтва «Янушкевіч».
2: Описав ситуацию, ему сказал, что вот такая справа, я тут написал, мне кажется, присылай текст. Я дослал текст, и больше никакого контакта с ними с того часу не было на тему. И бог, я не проигнорили, те, что я не веду, те сгубилось нечто. Вот я пинговал дуже разов, потому что я поглядел на презентацию Валентины Андреевой, где она сказала, коли ты выслал мне, что выдавецтво, треба их пинговать, постоянно нагадывать про себе. Ну, я говорю, ну так кажется, там так принято, я же не веду, вот там, пришел таки, разбирайся, как працую в выдавецкой индустрии. Я стал пинговать, нагадывать про себе. Не дало эффекту с Янушкевичем, выслал у, сдается, у меня нема, но там у них такие артхаус, я не пасую, конечно, они подмолили. Вот, куда я еще досылал? Кліафы, здається, там, може, ніхто емейл взяв, ніж того
3: на... Кліафи вже не працюють.
2: Ну, запось, а я відкуди не даю, не працюють, я тобі не розбирався, ось. Ну, і в Утенбергі, як би одразу з ним пішла справа, вони там прочитали, допінався, коли вони прочитали. Ось хтось тут там прочитав, сказали мені, пушка-бомба, давай працювати. Круто, давай. А, перший мені відказав, то Логліна, ось. Тоді я ще не веду, чи увогулі це пасує, чи це можна читати увогулі. Логвіну сказав, ну, і це додається. І я зрозумів, що, ну, як мінімум, є текст, який можна працювати, і розсилаю його далі. Ось. Ну, з Гутенбергами врешті домовилися, і почалася праця. Ніде год це вийшла праця по редагуванню, дві коректури було, шихтовка. А маль год, це що, мені здається, навіть, ну, навіть, можна сказати, що цілий год.
3: Як тобі працювалася менавіта з редакторкою? Вона, хочай за все, хтось із філологічної чи гуманітарної едукації. Як ви розумілися на технологічних моментах? Чи була її ідея, наприклад, увести ці тлумачення на початку розділу? Чи це ти сам?
2: Тлумачення які?
3: Ну, не тлумачення.
2: Епіграфи ось такі. Ну, епіграфи – це все, що на початку розділу, такі вступні фразочки, це все моє.
3: Ага, окей.
2: Це, якби, там нічого редакторка не додавала. Так, я на філологічну едукацію, і вона головна редакторка, здається, часопис «Помилка» на нас. Ну, тому що я з науковими текстами працюю, доволі давно поспіхово. Ось, на здивлення, це було

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. У резиденції Константинопольського патріархату у Фанари відбулися неформальні перемови поміж делегаціями Константинопольського патріархату і англіканської супольності. У зустрічах узяли уділ представники обох боків, задійничені у офіційному богословському діалогу поміж православними і англіканами. У склад православної делегації увійшли митрополит Афінагор Більгійський, митрополит Максим Сілурійський, архієпископ Іо Темільський і протопресвітер Христос Христакіс. Англіканську супольність представляли архієпископ Ричард Кларк, архієпископ Майкл Льюіс, преподобний доктор Уільям Адам і преподобний Ніл Вайгерс. Під час зустрічі обмірковувалися різні церковні питання, а так само теми, які уявляють агульну цікавість для обох боків. Представники Константинопольського патріархату проінформували англіканську делегацію про бігучі події і діяльність патріархату, а так само про ситуацію у православному світі. Після презентації відбувся обмін думками відносно міжхристиянського супрацовництва. Делегації так само були прийняті Вселенським патріархом Варфоломієм, які підкреслили значення двохбокового діалогу поміж християнськими церквами. Замбія. Патріарх Александрійський і усяє Африки Федор II прибув з візитом у Замбію, де його зустрікали представники духовенства, державних структур і православної супольності країни. Візит предстоятеля Александрійського патріархату був організований у межах пастирської поїздки на африканському континенті. Під час знаходження у Замбії патріарх узяв удзел у богослуженнях, зустрівся з вернікамі і представниками місцевої церковної адміністрації. Особлівая увага була нададзена развіццю православної місії у регіоні і падтрымцы церковнага життя у африканських країнах. Патріарх Федор II выказаў падзяку духавенству і міранам, якія удзельнічаюць у развіцці прыходаў і адукацыйных ініцыятыў. У межах візиту так само відбулися зустрічі з представниками місцевих уладов і обмеркування далейшого супрацовництва у гуманітарній і адукаційній сферах. Сінай. Архієпископ Сінайський Даміян заявив, що Єгипет прикладає усе магчимые намагання для того, каб монастир Святой Катерини на гори Сінай мог протягувати своє історичне і духовне служення. Поводле словаў архієпископа, монастир застаецца найважнейшым цэнтрам хрысціянскай спадчыны і духовнасці. Ён падкрэсліў, што ўлады Егіпта і царкоўныя структуры працягваюць супрацоўніцтва ў пытаннях захавання гістарычнага комплексу і забеспячэння яго далейшай дзейнасці. У заяве адзначаецца, што манастыр на Сінае мае унікальнае значэнне для сусветнага хрысціянства і з'яўляецца месцам паломніцтва вернікаў з розных країн. Архієпископ так само виказав надію на протяг мирного і конструктивного взаємодіяння поміж державними структурами і монаською супольністю. Обміркування будучині монастира відбувається на фоні міжнародної уваги до льосу одної з найстаражитніших християнських обітелів. Грузія. У Грузії пройшли мероприємства, присвячені 1700-годзю обвящення християнства державної релігії країни. В урочистостях узяли удел представники Урада, грузинського патріархату, духовенства і громадські діячі. Мероприємства були організовані при супрацовництві державних структур і грузинської православної церкви. Під час юбілейних подій прогучали виступлення про значення християнства для грузинської державності, культури і національної ідентичності. Представники церкви підкреслили історичну роль святої Ніни у розповсюдженні християнства у Грузії. Пам'ятні мероприємства включали богослуженні, офіційні зустрічі і культурні події. Святкування такої значної дати стало одною з найбуйніших церковно-державних подій у сучасній Грузії. В Болгарія. Патріарх болгарський Даніїл провів зустрічу со старшиньою Народного сходу Болгарії з подаренней Наталією Кисєловою. Під час розмови обмірковувалися питання взаємодіяння поміж Болгарською православною церквою і державними інститутами, а так само теми, зв'язані з громадським життям країни. Патріарх підкреслив значення духовних і моральних коштовностей у сучасному громадстві і відзначив роль церкви у підтримці громадян і заховання національних традицій. Спікер парламента у свою чергу високо оцінила сучасне служення Болгарської православної церкви і її історичну роль у житті болгарського народу. Під час зустрічі були закрануті питання едукації, підтримки сім'ї і уділу церкви у громадських ініціативах. Іорданія. У Іорданії відбулося відкриття першого християнського університету країни при уділі короля Іорданії Абдали II і патріарха Єрусалимського Феофіла III. Подія була названа історичним моментом для християн Близького Сходу. У церемонії узяли удел представники духовенства, державних структур і академічної супольності. Патріарх Феофіл III підкреслив значення едукаційної установи для умацування християнської присутності у регіоні і розвиття міжрелігійного супрацовництва. Король Абдала II відзначив роль Іорданії як країни, яка підтримує релігійне суіснування і едукаційні ініціативи. Новий університет буде займатися підрихтовкою студентів по різних напрямках і повинен стати центром академічного і культурного життя. Відкриття університету розглядається як важливий крок для підтримки християнських супольностей на Близькому Сході і поширення едукаційних можливостей для молоді. Грузія. Грузинський патріархат розповсюдив запис відеозвонка поміж новообраним патріархом Шио III і Вселенським патріархом Варфоломієм. Поводле публікації, під час розмови баки обміркували бягучі церковні події і обмінялися братніми привітаннями. Гутарка предстоятелів пройшла у атмосфері доброзичливих зносин. Усяленський патріарх виказав сердечне пожадання Грузинській православній церкві і грузинському народу. Запис був опублікований офіційними церковними структурами і притягнув увагу православних сродків масової інформації. Румынія. Румынская православная церква активно распаўсюджвае асобнікі новага запавету, надрукаваныя шрыфтам Брайля для людзей з парушэннямі зроку. Ініцыятыва была рэалізавана ў межах царкоўнай праграмы падтрымкі людзей з асаблівымі патрэбамі і накіраваная на забеспячэнне даступнасці рэлігійнай літаратуры. Выданне было падрыхтавана пры ўдзеле царкоўных структур і спецыялізаваных арганізацый. Новый заповед был передаден верникам и установам, которые работают с неведущими людьми. Представники Румынской православной церкви подкреслили важность духовной поддержки и доступа до священного писания для всех людей. Проект так само разглядается как частка более широкой социальной и миссионерской деятельности церкви. Румынская церква мае намер протягивать инициативы, связанные с публикацией религийных текстов у доступных форматах. Турция. Усяленский патриарх Варфоломей и архиепископ Албанский Ян здійснили совместную боскую литургию у Каппадокии. Богослужение прошло у историчном регионе Малой Азии и стало часткой визиту церковных делегаций у месцы, связанные со старожитным христианством. Суместная литургия сопровождалась уделом духовенства и паломников. Патриарх Варфоломей подкреслил духовное значение Каппадокии для православной традиции и нагадал про спадщину святых отцов, связанных с этим регионом. Архиепископ Ян выказал подяку за махчимость суместного богослужения и подкреслил важность межправославного одинства. Под час визиту удельники наведали историчные христианские помники и монастыры Каппадокии. Великобритания. Манах Святой Гары Афон, айцец Пімен Влад, узначаліў кангрэс праваслаўнай моладзі, які прайшоў у Англіі. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел маладыя праваслаўныя вернікі, прадстаўнікі духавенства і арганізатары моладзевых ініцыятыў. Праграма форуму ўключала багаслужэнне, лекцыі, сустрэчы і абмеркаванні, прысвечаныя духоўнаму жыццю моладзі ў сучасным грамадстве. Афонскі манах выступіў з дакладам пра малітву, царкоўную традыцыю і значэнне манаскага досведу для міранаў. Удзельнікі форуму таксама абмяркоўвалі пытанні праваслаўнай ідэнтычнасці, місіі царквы і моладзевага служэння. Арганізатары адзначылі высокую цікавасць да мерапрыемства і падкрэслілі неабходнасць працягу падобных сустрэч у будучыні. Кангрэс стаў пляцоўкай для зносін маладых праваслаўных людзей з розных парафій і юрысдыкцый, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Вялікабрытаніі.

Доктор Мечислав Пімпіцький розпочав працю в полові лютого 1946 року в шпиталі Мар'янському, пізніше шпиталь міський, як старший асистент доктора Яновича. Наступне був його заступником, спеціалістом хірургом. Зась в 1948 року обійняв по Яновичу ординатуру відділу. Між іншими, впровадив оригінальну методу лечення вілоодломових зламань кості при помощі так званого гвоздя L. В 1946 року зорганізовував в Ольштині першу в Польщі порадню спортову. Подобну створив в лічництві колейовим. В літах 1947-48 був лікарем на обозі польських спортовців, приготовуючихся до ігрзиск олімпійських в Лондині. Через перші літа мешкав в шпиталі. Знаний є випадок, коли в другій половині літ 40-х припровадив операцію раннего совєтського офіцера, якого ад'ютант привізув до доктора Пімпіцького. Ординанс, целюючи бронь в сторону лікаря, грозив смертю. Тен, знаючи ментальність совєтів, відповів: «Як єстеś такий мудрий, то сам оперуй. Вон з відділу». В року 1949 оженився з пеленгняркою відділу хірургічного Яніною Тюнеліс, походжу з Нових Свєнцян. Шлюбу уділив їм в Пєцьках ксьонц Юзеф Хомський, былий пробощ парафії Хольшани. Рок пізній на свят прийшов їх єдиний син Славомір. В 1954 року, через 33 лата, справував опіку медичну над студентами Ольштинського семінарію духовного Хосьянум. Через ціле життя докторові товаришив спорт. Активний був рівняш на емеритуже, на яку прийшов в 1978 року. Пливав латом, зимою їздив на нартах, цілий рік на ровеже. Дзялав в колейовим клубі спортовим в армія Ольштин. Належав до вілю товариств і організацій заводових, між іншими Польського товариства лікарського ораз товариства ортопедичного і травматологічного. В 1985 року Товариство хірургів польських надало му годність членка хонорового, з чого був незвикле думний. В 1989 року отримав ордер папєський. За діяльність в часі війни і вілолетню працю посядав також Криж Кавалерський ордеру Одродження Польщі ораз Криж Армії Крайової. В 1995 року Рада міста признала му титул хонорового обивателя Ольштина. Вишколив вілю ольштинських лікарі. Змару 11 марта 2008 року. Похований зостав на Ольштинському цментажу при вулиці Попшечній, де спочивав раз з жоною Яніною ораз маткою Міхаліною.